0: Mucho de Nesigbal Palalesh, Natabasha Uyesh Uchben Sigbal, Yung Iketa Kukai, Yung Chaketa Kupash, Yung Kasheta Kuyoko, Nukuchwinike, Taku Imbesa, Mucho de Nesha Uyesh Sigbala.
1: Bishuna Belesh Valkila, Tenekima Kimbol, Tumentin Hantalin Tastation Pel, Chansik Bahel Bish Sukanile. Awohleche tene utstin which utstin tan kimakin wol in hantal sikvayetel in hantal shok awuyesh. Behlatune ink at in shok awuyesh unt el jan sikva kukavaintik shanak ewel tumen yabutenele matu ikyol makti yakachvalo tu kustali. Un esa na que le chenku kati ma que le kin kabeta ataita woke le kin dana bin kashe le kin kabeta ahok oshimbale le kin kabeta abin meya etuslobane kukahate cha asana keuel yan kine kawilke toku kas kastaltanu ulabal yan kine kotslusumi omae kawilke toku haita lutan balo beyo. Chembale yankine yanukima kiluyol ma kietelunupule leken uluk tukol make waken uluk meyah make ukima kiluyol unupul make lebeti kuhantal soltatatane kuwachik utabil asanak ewel yalkapata ku unaksika woktakan yalkapata kahelel beyuyesik uyabila kuntum kole yankinti untumak. Lebash kuyuchul tumeya yankine kusuk tale tumen yakachvalo ku yantal usuk usuk tal ichilun tumak yetelu nupulwa ichilun tu kolel yetel shan unupul tushtun yanu yahil uyahile leken tak chichnakil leken tak batelil leken tak yankin upat kubamak yetelun nupule tulakle balo sukan u yuchu wa sukan u betik mak yetelu nupule ku kubinuk aha leken atak tu changhun mak yankin eken ahket chenta changhun uyane takane lekin chenta changhun kana ukumpit sae maka chanchoko kintum pizza awuke ta changhun kana puanok ta changhun ka kachita wene ta changhun ka hoko kutal tan cap aula uma maco vaya más cuchangeles igualta huete ma beikach sukan tiana nupul tawiknale leken ulkech ichkole al caputal u hanguach u tabila shanak ewe u kukinte chkan u taste chumpit un pit sisha u kewa u yuntika kangwa u chukika pechi wa Hansik batik techbasho ku yuchul tu haskap inil le tzikbalo wa le ulul ka betik ichila polo ya balo tun ku yuchul da yo le shoka bash ku tasik tu kulbelae tu shkuyalike bishuk ah sikum tul kole patanil menu yichan kahantie kache el ushanakeu el uyichamu el ba ach nohbal tu kustalilo tu men leken ulu kuyichame ku uhanguachik u tabil ushanakeu el eso le ku ubetik u gel el diaka tikbanako tu bel letitun ne basho ku kasi behlao el bash ku yalikin waikach ach nohben u yalke yalke behlae so kusatal in sasilil kay in which behlae sihtial uyel hashanat ewel tawo global chemba asher ustosa bil impagate ukima kiluyol mashki wachikte chwel kila el bisulet al jamis tumenunaile beitunu tanun tu kole tumentun tu clique le maka pues vinyetel yana kole behlae le Shanak ewe kuwachek kacho yana kole wachek tuyok le mako צופולי יוהה בשוקי כי עולתה לומתומק תומן ומסופול אל יעביל תמהי ובינו לצד ומדוצ'ח מיסלנו נאילה תולק לבעלו ביתום קויות של תוקוסת ללמקה יחבה ינקינה קויית על דויול מק שמעלה לקושת ללילה ביה ינקינה מול ינילום ינקינה קויין דוצ'י שנקי ינקינה קויין תלות וכיני ופתקו במק ויולה לומפבה ויולה וכאלה ופת קובה מה כקוטה יחולה לי תוקושת ללמק שמבה שאלת יבלו תומבי ותקה תובל תוקושת ללמק מה תופעת עלי הווי כתנה מה תוקושו איתם ואיצ'ין למציבה למה תציבו ועלו ביה תומן יחינה צ'ן צ'ן כנסה כמפלו כיני לצוקו חלפה לתוקו למק Soko helpa lo kustal mag, soko helpa lo pagat mag, kuyuchul iagach balo di mag yang king ma mahach utsi, mahach utasi kikima kolali. Beito no, chan uyes le shok kenin beta, ni bola lesh ikila uikes le shok yete le sikbala. Chanak ewel, halibe winik, tamola takashla chanak ewel, Gata tuklah abinyete linghelo. Misletap atastentia alingwilikech, elbis suka ni lingwilik chuilik legacho. Uyes eluchin buksika lekenk ahakten, bisinghan kutal lum inwach putabil, tumena woke ukan jail in sholangil, elbis ukat olal huntulmene. Behlae, sokusat alinsasilil, in which es silthia luyil ashanak ewel tawo, ustosa bilimpakate, ukima kiluyol maashki wachik techwalkila, hel bishulez al jahmis tumenunayle.
2: La lengua maya nos hace sentir, nos hace pensar, pero sobre todo, nos hace recordar quiénes somos y de qué color es nuestro origen.